0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite să mă naiboșe.
1: Cum am pamit-o de la zăpil? Al pu, acu câznamo.